ကနေတော့ကအကာရှဝနီဂျွိုင်းတလခနီပေါ်နာကဂျွိုင်းစတေရှင်ဦးပနမဒီချပီယာကပရိုဂရမ်ကိုတော့ဝါခိရဝိုင်ဟင်ဒီ

ကနေ့တော့အကာအကာရှဝနီဂျွိုင်းကီပရော့ကဘရီဒီယိုနေကဂျန်မေဒက်စ်ဒန်းယာကီပရိုဂရမ်အဝရပန်တမ်ဂျီပီယာကီဆူရယူတမ်နာကာအယ်ဘမ်ရိုမန်တစ်ဂက်တမူဒ်ကလာစစ်ရိုမန်တစ်ဆောင်းစ်တိုင်းမျူစစ်

0: ကနေ့တော့အကာဂျမနီဂျွိုင်းကီပလော့ကဘရေဒီယိုအနီပေါ်ဆန်ဆိုပါမနစ်နကဂျွိုင်းစတေးရှင်အကာဂျမနီဝန်ဒရိုင်းဖီရဲ့ပရိုဂရမ်ကီရဝိုင်းဂျိုင်းတီးယာတေကီရဝိုင်းဂျိုင်းတီးယာကီပန်တမ်ဂျဖီရဲ့ဂျန်မစ်ယေရဝိုင်းယုံကောင်ဘော်နီတီဟင်းအီရဝိုင်းခနာစကောနေပန်ဘူစေရဝိုင်းယုံဦးတန်ဒီဂျီပီလက်ယန်ဝကကွန်ဟွန်ဂျုံဦးအီရဝိုင်းပရိုတိကန်မိုယာကီကလောကရီကမ်ဂျိုလဲဒိုပန်တမ်ဂျဖီယေရဝိုင်းယုံကောင်ချာလက်ဝါအီရဝိုင်းIyong kabay.
1: Yobang gini mitay. Ubamo semen semen.
2: Oy pa, uni mitay yong natan ma, amto yong pi. Hapan dun na pi buwan tiang.
3: Mie ham batay. Hawa kwa ay masin o. Ubam bayo. Tang wabang ikitin ang per.
2: Oh, bang bang sta pa. Mani yo ikijot wan daw sija. Uyo ikot ikia upura. Pandun na ikilin. Iblo wakchini. Na yung usdang ichad itu yong i. Yo kwa yukia aman red man kuwi.
1: Nay ba upad ba. Daka Commissionerate of Food Safety Meghalaya. Shillong.
4: Akashvani at 90, 90 saal ki awaaz, dil se dil tak, non-stop dhamaal, purani yaadein, naya josh hai, desh ka radio ab bhi.

ကစတိတ်ကပီတယ်အင်ဗက်စမန့်စကီမ်ကဝဟိုင်လတ်ယဝဟဒိုအာဖောင်လေကလော်တင်ကာဟာကဝိထမူယံဂရိကပရောဂျက်တောဝပန်စတင်းဥပန်ဆုတ်ယေဂျင်းအေယိဗရမတ်ဒကိကရီဟဲဝပန်ပိုယီဂီမာကဂျင်းအမ်ကမ်ဟဒီနဒချာခန့်လချစ်စနမ်နေလန်ဂီဘော့ပတ်ဘော့ပလိုက်ကရီဝကမ်ဂျူလေကိဝတောဘူယေပေါ်ရီဟိုက်တောဝေလိုက်ဝန်ယံဂီကရီမတောခမ်တမ်ဂီကရီဟဲဥပတန်ဟီဂီဝဝလေယေကမ်ယံဂီဟပေါ်ပိုက်ပလိုက်ယံဂီဘော့ပလိုက်ဒစ်စထရစ်အီစ်ကာစီဟီလ်စ Deputy Commissioner yang is Kasi Hills of Bumi Yugo hukum hai to wa ilai iwan yang kiri di motor lingba ke yang ke tembe kurang da wa pa ba ndi ke sngi ko em ha yam kat kam go hukum guru kadau ye cha wa lai kiri ke mai ke kan thop le na do ki boss night super na yam je shalong lingba ke ni surok bypass ko sedang na do men step ke sngi ke khat so to di nice dong le wa kiri ke mai wa ki boss night super u cha u lai do po ipor kende wji imit wa kanya wji istem itele man kesngi de kam percha le igri bon tayar wo lagi negani ka surap do angle wo cha du ka digi kri kit maron hi gwe emi gi leteli ki axels wo kam jo le ki wum de kit khya palat ye ga ar pha pra point santon wo lai de kentu le wo en kam ha ye gi boss night super wo pun yin gi ye gi boss kyong ki ha interstate bus terminal Maoyong hagur maham le yigini gi bus wa mtau bo kulmar hagi kachwo yo hapo kanong ba shlong u deputy commissioner yang go west gentia hills district de pentip u wa kama de pentip de sarkar lingba ga yut ho wa ilum yutte heye ta wo gi yungi sem ne ko ongi ga house listing operations ne venta ka census yong stem arajar afa niao hapo ga district ဥစဒန်းနောကနဒုကခန်ရူတရယောင်နိုင်စန်ဟဒိုကခတ်ဆိုတရယောင်နိုင်ဝန်ရူယောင်ဥဂျိုဥစနမ်ဟချွာယောင်ငိကိဝချောင်ချနောင်ယေကိဝပန်ဒက်ယေဖင်ဆီအပတိဤဒဲလင်းဘာကအွန်လိုင်းဟဒိုကခတ်စန်တရယောင်နိုင်စန်အာရဂျာအာဖောင်ရူလင်းဘာကဝက်ဘ်ဆိုက်ယောင်ကစော်ကာဟဂျိုအီပေါ်ပင်ချလောရယေကိဝချောင်ချနောင်ဝေချေမန်တာပူရာကိဝကမ်ဒုလေဝေကိယူတပ်ယူတကနာဟိုင်ပေါ်ဘလေယာကစန်ဆတ်ดองชูชูเลว่ากิมันยุงมันเซมกิรดับโอเลียกันนี่กูองกีกับ self enumeration ตัวเอ็มกีกับ ID ยองกับ self enumeration ในบรรดาวันที่กันนะให้พอที่วันกิบรู้กิบตัวโอเลียกับการ census อุ้มนตรีกับชนะอิปุเรย์พุทธิกับสหการจัลลามาลักเป็นรุ่มบุยดีเดาวิกับสหการจัลลาให้ตัวไว้รายยองกาวเอาทุ่งปุ่นกินองสิกายฮีกับปุ่นเด็บโอเลียกับการลุ่มยุติบเลนี่กับ census ในวังว่าเยนี่ยูร์คอมเพรชังต่ออีบดบูดฮักเล่นกิบินตายองกรีเววมต่ออีบดังทมีฮักจัลลามิกฮาลียาเลกัมจูฮาวกรัมจิกุทอกคูบอร์ในยังมารมบุยองูวะปนอาร์ตลีกิกามกิบุกันทบิกกามเซนซัสวกัมจูเลกกามิเล็กชันต่อมันกิบินตาและนี่ก็จะจิงคิดคลีกว่าเอ็มกามฮาให้ต่อวัยเอ็มตาลังกิบุเครียองกุสอร์การเลกัมจูกิบุกันทบนัดูกิบุสิกายเดบันโชโชอุเดวองวะกิบุกัมกินิกิจจิกามต่อมต่อกิบุยิวชนิยาhagi brupat baron hi we bodo ongle wa gi dong sikai jo bo khnang yi ki wa kre ki yeini ikam ne liang umala kamenda pen tip cho cho ule wa da dab o yi klam na yi to wa gi ni kwenta de wa ban le wa ne liang sarkar da pen snyao go ya ga rai ga yong ka hai pori bo biang hai to wa snyao kya wi ban open snyao de gi sikai hai to wa kre sa ye ka kam census le U Menteri Rangba ke Jela Meghalaya Konrad Kongkel Sangma depan remu hei to wei cha yo ben i cha thombor cha le ben yong gi arngut ki kentai na po ka tan chen yang mi sngi ku jia hanong ba Delhi ha ku bane liang yong o de de wa u le ye pin chi tom per cha yi gi bru yu mkt wo le ya ini i kam kat kam ikunai yong gi pulet ka de nong ba Delhi de yo kam ro sungut gi bru yu suba mkt hei to wa ini i kam kini ki bichha thom bor ta gi kun thob ye gobi gin thai na po assam mo gobi dwan na po bihar ha go hai dur khi yo yo su khi we gi ni ar ngo de cha thom bor gi ha gi bru ki we m so ngut ha go i dau yong i per cha to ha din mer cha khut cha sin gi de per tuj le ni i thi ru kom kun tho i kun kom kun no i wum to le ni i wum yi u pnyang ka ra dang wan kre gi ha ka wi ka step kini gi ar ngo gi kin thai de pen tip gi le wa ha per di m bon ha gi bru gi bla gi wan nei te thao andrei mem widle one swel ne wala khai wo wi rap yiki heta open singe le ni wo khang yiki ni bru nei klam ben percha yiki open sinyal ye ni he tho lingma

ကနေ့တော့ကကရှဝနေဂျွိုင်းကီပလော့ကပရီဒီယိုသိညေကပရိုဂရမ်နီပေါ်ဥပနိုင်ဖီယာကပရိုဂရမ်နေဝန်တာကီဝရမ်ဒါကနေ့ကဂျန်မေတ်ကပရိုဂရမ်နေဝန်တာကီဝရပ်ဥပန်အပီဖီယာကိုင်ကလစ်ကစ်ဝါဥဝိနီဂီလော့ဝရမ်နဂချနောင်မူကရဟေတော့ဝါကရူကမ်ထုံယကီဆူရိုကမ်ဂျိုလေယာယာဥစင်ယာကနေ့ကကလစ်ကစ်ဒါချင်ဒါဥမာပီပတ်စဝတ်ဝဝင်းကီလော့ဝရမ်နဂချနောင်မူကရဥမာကာမယ်လမင်တနီယာဘီနီကပရိုဂရမ်နေဝန်တာကီဝရပ်ကနေ့တော့ကအာကာရှဝါနီဂျွိုင်း

ကနေ့တော့အကာအာကာရှ်ပါနီဂျွိုင်းကီပရော့ကဘရေဒီယိုဟနီပေါ်ပသိညာကီပရိုဂရမ်ဟေဝပနာပီယာကဝက်စတန်မျူဇစ်ပရိုဂရမ်ကပရိုဂရမ်ကီဝိုင်းပါရင်ဒီကီဝိုင်းပါရင်ကပနာပီနာကစတေရှင်ကာကာရှ်ပါနီဂျွိုင်းဟနီပေါ်ဤဝိုင်း living in the moment ကမ်ဂျူလာဤဝိုင်း the world as I see ကီအာလ်ကီဝိုင်းယုံဂျက်ဆန်ရတ်စ်နေဒပွန်ဘူတန်ဆေဤဝိုင်းယုံကီယုံကဘန်ဒ no doubt ဤဝိုင်း one more summer ဤဝိုင်း sparkleนบันตามิพิเลอิรวายองกิ soldier of love อิรวาย the moon and the sky อิรวาย the safest place อุบันตามิพินิกิอิรวายพระงิวีฮัดีนิวีกันนี้ต่อกับอากาศวันในจวายหากโปรแกรม Western Music

ကနေဒါအကာအကာရှိပါနေဂျွိုင်းကီပရော့ကီဘပ်ရေဒီယိုဒဗန်တမ်ချပီယာဂဝက်စတန်မျူဇစ်ပရိုဂရမ်ကီရဝိုင်းကီဝရပနာဘီပီအီရဝိုင်းလီဗင်းအင်ဒါမိုမန့်ဟူရဝိုင်းဒါဝဲလ်အဇိုင်စီကီရဝိုင်းယုံဂျာဇန်ရတ်စ်ကမ်ဂျိုလေပန်တမ်ယာကီအာလီယုံကဘန်နိုဒေါတ်အီရဝိုင်းဝမ်မိုဆမ်မာဝဲရဝိုင်းစပါကယ်ဒါပန်တမ်ချပီလေအီရဝိုင်းဒါမူနန်ဒါစကိုင်းဝဲရဝိုင်းဒါဆေဖစ်ပလေးစ်ကီအာလီရဝိုင်းယုံကီဆိုလ်ဒီယာအော့ဖ်လော့ဗ်The beginning of the temple of the temple of the temple of the Western music program, the program of the Western music station, the Akashwani, Jwai. The Gilok of the radio, the port of the port of the Varoki program, the Western music station, the Akashwani, Jwai, Negasngi, Varojisngi, no transmission, Yong Negasngi, Varojisngi, Varojisngi, Spivey Point V, Megahertz FM band.ទឹកប្លេតជីបុនយាយពរវិរប្លេតពីយោអបយ៉ាគីប្រូក្រាមគឺរពិនក្រេយីពីនឹងកជួយស្តេសិនអាកាសវ៉ានីនេះគឺស្ងីវរជាស្ងីតែយសញាវយ៉ាងពីគីប្រូក្រាមគឺវស្ដងមិនស្តាប់កក្លាស្ងីពរសាន់សាន់បូលីស្តាប់កានីតអាកាសវ៉ានីជួយធាសុកជ័យហិន